0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuase dauzahe, pitzhela pichevze kepatijebat, tivze Dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimandi, drostarebisatvis.

0: Sedzeps i Spoulops i pove. Zhra shvidi da erti Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluzivi.

0: Sedzeps i Spoulops Ipove. Hra 7 da 1 Radio Dardimandi.
1: Radio Dardimandis ekskluziv.